0: daripada pendidikan, nyanan bisa karatan, Li.
1: Eh, sajol loh. Buku sengake. Celeng galungan, celeng kuningan. Ane penting, tawar loh.
0: Apa, Li?
1: Nganteng.